Sindu äänellä. Net FM, Hatarawake. Katakaran, binduai ekai ekai dekai, panas pahai, tistunai, hätätunä. WhatsApp, binduai hatsia ekolahai, anu pahai, anu pahai, anu paha. Hatarawake.